0: adɔ yɛn nti ɔba me ba poro
1: deɛ
0: ɔnyɛ fɔde daa na damu bi ni ne ba ɔbɛyɛ mpatadeɛ maa me ne womie enimogya ɔbɛyɛ mpata maa ɔdɔfo sɛ mogya ne nhyiam